0: lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
1: MRS 90,5.

0: 40 years ago, UK Fresh 86 made history. Wembley Arena, over 15,000 people. A landmark moment for hip-hop and electro culture in Britain. Now, 40 years later, the legacy continues. UK Fresh 26, the official 40th anniversary celebration. Featuring old-school hip-hop legends, Kool Moe Dee, Just Ice, MC Chill with Beatmaster T and Blade, and more still to be announced. Plus B-Boys, graffiti and BMX displays, bringing every element of hip-hop culture to life. This is more than just a concert. This is crucial. This is fresh. This is death. One culture, one family, one defining moment. Be there. Saturday the 7th of November, 229 London. Doors open early at 4 p.m. Limited tickets from streetsoundsworld.com and 229.london. Get yours now.
1: Street Sounds Radio. We are one.
2: Hello, this is Simon Bennett. Join me every Tuesday afternoon from 1 for the best in soul, funk and disco music from the 70s, 80s, 90s and beyond, just for you. It's a musical journey taking in some of the biggest tunes we've ever danced to. We'll hear classic tracks, new tunes and some re-edits as well. And if you like doing more than just listening, Tuesday's Good Groove is your chance to select 3 tracks to complete my running order. So join me, Simon Bennett, and
3: MRS.
4: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90.5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS housemaster DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90.5.

0: MRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.
0: Mer musik.
1: Mixing for you. DJ Daniela Suriani.

0: Groomless Records. DJ Set.
1: Musiken som är svår att sitta still till. NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

T-Block. Shout till alla i Tensta som tjudar i. Yeah. Det här är er station MRS 90.5. Batman, don't dance, honey.

0: This is Anders Larsson from You Catch Me.
1: The baddest DJ.
2: The DJ Jens.
3: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show.
4: Exactly.
3: MRS 90,5 FM.
4: As we ease out the pressure for a late night.